0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt engang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: I dag sky over den vestlige del af landet, der breder sig mod øst. Især i de sydlige og senere på dagen østlige egne kan der komme lidt regn af og til. I løbet af dagen klarer det dog op igen fra vest med mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
1: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
2: Nyhed. Med Limfjordsteaters nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
3: Fordi det er nyt. Man kan det.
4: Det de prøver at sige er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
5: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på niels.dk.
6: Kig ind til Art & Craft. Vi har alt, hvad hjertet begærer. Stof i metermål, hobby- og syartikler, julepynt samt lys- og brugskunst. Vi ses hos Art & Craft på Lille Torv i Nykøbing.
1: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

Den her hedder Suicide Blonde, og det var lige nøjagtigt en excess, du fik på Mix. Og whoopty, så er vi i gang med endnu en mandag morgen på Mix, og en helt frisk uge med masser af hits til dig. 29. juni i dag. Og det er vel egentlig overflødigt, at jeg spørger, om du har kunne holde varmen i weekenden, vi lige er kommet ud af. Fordi at der har været lunt, mildt sagt. Det er det morgen med Rysgaard. Her er Michael Jackson på Mix og Smooth Criminal.

Ocean sang, Get Out of My Dreams, Get Into My Car i Morgen med Rysgaard. Another One Bites the Dust venter efter, at du måske har danset med til den her. Hvis det ikke er for tidligt, her er der UR Just A Little Better, Gina G på Mix. Og husk også, du er velkommen til at skrive til mig på linfjordmix.dk, hvis der er en sang, som du gerne vil, jeg finder frem og spiller den her mandag morgen.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000, i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
2: Selvpluk af lækre jordbær. Så er det hos Jordbær Clausen. Jordbær Clausen finder du 15 km syd for Sallingsund Broen i Jebjerg eller på Facebook. Pluk selv eller lad os plukke. Jordbær Clausen. Smagen af en god sommer.
3: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
4: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

Og stadigvæk så sidder den nok i mange af os, der altså var børn i 80'erne. Det der med, at man ikke må lyve, og så kan der måske opstå en sort streg i panden. Her var der hvide løgne fra 1-2. Blinkfjermix.dk, der er det Pia, der skriver: Hej Michael, kan du finde en sang, der hedder 9 to 5 Morning Train? Hilsen Pia. Pia, vil du være, den er på vej lige nu. Her er der Sheena Easton i morgen med Rysgaard.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: Maxi Sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi Sug. Alt til dit kæledyr.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
21: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

Det her, det er Limfjord Mix, du lytter til, og jo, lige nok det her, du får de største hits fra den bedste tid. Der er nyheder fra Limfjordupdate.dk, når klokken den bliver 7, og inden nyhederne, så kan du måske lige sådan drøn tilbage til fredag aften, hvis du var til Tyrok, og så lige summe over den oplevelse, det var måske for dig at være til Smokey-koncert. Og altså Smokey, jeg er kommet frem til, at det er deres fjerde forsanger, de nu altså har imponerende nok, så lyder den der Smokey pakke lige nøjagtigt, som den gjorde i de gode gamle dage helt tilbage, da Chris Norman, han var deres første originale forsanger. Men siden 21, der har det altså været Pete Lincoln, der er i front for Smokey, og han erstattede altså Mike Kraft, der stoppede i gruppen i 2021. Og ja, Pete Lincoln, han gør det altså rigtig, rigtig godt i front for Smokey. Her er Living Next Door to Alice.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Thy får i september en helt ny festival med fokus på livet i landdistrikterne. Den 4. og 5. september inviterer Handnæs, Østerild Skole og Multicenter til det første landdistriktsfestival. Her kan besøgende opleve en stor maskinudstilling, lokale fødevareproducenter, dyrefremvisning, debatter om livet på landet og aktiviteter for hele familien. Festivalen markerer samtidig en 130-års jubilæum for den første familielandbrugsforening i Danmark. Bag arrangementet står 8 lokale borgerforeninger i støtteforeningen Handnæs Østerild i samarbejde med Dansk Familielandbrugs lokalforeninger fra hele landet. Omkring 15.000 gæster lagde vejen forbi årets udsolgte Thyrock i Thisted i weekenden, og nu forventer festivalen rekordomsætning. Det varme sommervejr med temperaturer tæt på 28 grader gav ekstra gang i salget på pladsen, og festivalsleder Hans Peter Jarl Madsen kalder årets festival en kæmpe succes med god stemning og et fredeligt forløb. Thyrock takker samtidig for de omkring 1.200 frivillige for indsatsen. Næste års festival er allerede fastlagt til den 25. og 26. juni 2027. En beboer på Bådgårdsvej i Hanstholm kom søndag eftermiddag hjem til blå blinker og brandfolk uden for sin lejlighed. Nordjyllands beredskab rykkede ud efter meldingen om bygningsbrand, men der var tale om en kraftig rødvikling fra en ovn under rengøringen. Formentlig fordi madrester blev brændt af. Der var ingen ild, og skaderne begrænser sig til ovnen. Det oplyser indsatsleder Christian Dahl til TV2 Nord. Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder og blev præsenteret af Jakob Nør.
3: Været præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Mandag først skydevejr, stedvis også lidt regn, men i løbet af formiddagen opklaring med nogen eller en del sol. Temperatur i dag mellem 17 og 22 grader, lidt til frisk vind fra vest.
3: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk. Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
4: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service. Også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
5: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

Det her, det var virkelig noget, folk de godt kunne lide. Da Sixpence None the Richer, de udsendte Kiss Me. Og det gik altså også hen og blev deres helt store gennembrud. Og god, det er den altså stadigvæk anno 2026. Det her, det er i morgenradioen på Mixer. I studiet, der er det mig, Rysgaard, og jeg hænger på frem til klokken. Den bliver 9. Senere tjekker jeg op på limfjordmix.dk og opfylder endnu et morgenønske. Året er lige nu 1980. Her er der ELO, All Over the World.

der har Allan skrevet et par linjer til mig. Han skriver, hej Rysgaard, kan du måske finde en sang, der hedder Boys Will Be Boys? Jeg kan ikke huske, hvem der har lavet den, men håber, I kan finde den hilsen, Allan. Allan, Boys Will Be Boys, det kunne godt være et hit fra amerikanske The Hooters. Og jeg håber, jeg har ramt plet. Ellers så er du meget velkommen til at skrive til mig igen på linfjordmix.dk.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Kom til udsalg hos Elins Butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins Butik i Erslev.
3: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
4: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
0: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

Det var Ashford and Simpson, der skrev den her i tidens morgen. No Mountain High Enough, og Ashford and Simpson. Det var vel, ja, var det ikke mand og kone? Det mindes jeg, det godt være, at jeg tager fejl. Og det var i øvrigt Diana Ross, der fik super succes med deres kreation. Aerosmith giver os filmmusik senere. Musik fra filmen Armageddon og Don't Want to Miss a Thing. Og så skal vi også have et drys magi i luften. Senere der er det altså Halberg Larsen, der er på pladespilleren. Nu er det Stevie Wonder på Mix Part-Time Lover i morgenradioen. Godmorgen.

De var tre medlemmer i gruppen. Selvfølgelig er Poul Halberg, manden bag sangen Magi i luften her. Og så var der Mona Larsen på den flotte vokal, og Jørgen Kaufmann på keyboards. Det var i 83, I puttede den på pladen, der hed Transit. Og man kan stadigvæk nyde den i en live udgave, Magi i luften, når Poul Halberg han træder op rundt omkring i Danmark med sit band Halberg & Friends. Og så giver han altså en perlerække af alle de sange gennem tiden, han har haft en finger med i spillet i, hvis man kan sige det på den måde. Nu er der Nikolaj og piloterne, og jamen, det hele, det skal nok ende godt. Her der kommer

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Gåsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Gåsen. Råd til det rigtige.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
19: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

UB40 og med hjælp fra stemmen fra Pretenders, Chrissy Hynde, her var der I Got You Babe, i morgen med Rysgaard. Der er nyheder kl. 8 for din fjordupdate.dk endnu en gang, og så er der altså også om et øjeblik Kim Larsen og de smukke unge mennesker. Og grunden til, at jeg netop spiller den sang i dag, det er altså fordi, at en af vores børn er blevet studenterbørn, altså en af vores voksne børn, det skal man også til at vende sig til at sige, at tiden går alt for hurtigt. Og det var altså her i sidste uge, at vores ældste datter blev student, og i går havde vi så i går søndag besøg hjemme i haven af alle de her studenter. Og der var altså fart på, og jeg havde op til altså fået at vide af min datter, at jeg altså lige skulle øve mig på det der med en ølbong. Og det gjorde jeg så, og så var jeg faktisk overrasket over, hvor godt det gik. For det er godt nok mange år siden, jeg har haft sådan en laban, altså en ølbong i munden. Og, ja, altså i starten der tænkte jeg, det her, det går ikke. Men overraskende nok, så klarede jeg den faktisk. Her er Kim Larsen i morgen med Rysgaard.

And have we got news?

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Fra 1. januar 2027 flyttes en række sundhedsopgaver i Thy og på Mors fra kommunerne til Region Nordjylland. Det sker som led i sundhedsreformen og betyder blandt andet, at Morsø Afklaringscenter i Østerjølby overgår til regional drift, mens Thisted Afklaringscenter på Nørre Allé fremover skal huse nye regionale sundheds- og omsorgspladser. Formålet er at styrke det nære sundhedsvæsen og undgå unødige indlæggelser, men ændringen den får også betydning lokalt, hvor medarbejderne skifter arbejdsgiver, og ansvaret flyttes fra kommunerne til regionen. Samtidig understreger Region Nordjylland, at tilbudene fortsat skal være lokalt forankret både i Thy og på Mors. Thisted bliver i dag fyldt med sommeraktiviteter for hele familien. Der er nemlig gratis lejland på J.P. Jacobsens plads med hoppeborg og forhindringsbaner, krammerboder i gaderne og livekoncert med Hawkeye og Ho. Torsdag kommer Veteranbilklub Thy med klassiske biler i gågaden, og lørdag spiller Hans Brun på Tildes Truts Torv. Ifølge Thisted By, så skal aktiviteterne skabe liv i midtbyen og give både lokale og besøgende en god sommeroplevelse. Hvis du allerede nu planlægger en tur til Alive Festival i juli, så kan du slippe for at slæbe telt og plykker. Festivalen har nemlig åbnet for salget af legetelte og hytter til Alive Festival 2026. Legeteltene står klar ved ankomst og har plads til 3 personer, mens hytterne er bygget af genbrugsmaterialer og har plads til 2. Begge overnatningsformer sælges i et begrænset antal, og campingbillet skal købes ved siden af.
3: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Mandag først skydevejr, stedvis også lidt regn, men i løbet af formiddagen opklaring med nogen eller en del sol. Temperatur i dag mellem 17 og 22 grader, lidt til frisk vind fra vest.
3: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
4: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
5: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
6: Er du blevet metaltræt? Eller har du jern på vognen? Skot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skotspecialisten.dk.
7: Du finder skotspecialisten i Thisted og Holstebro.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

Stereo MC's Step It Up her i morgenradioen på Mix. Og så har jeg altså lige fundet ud af, at det er den sidste mandag i juni måned, og tænker, at jamen altså, det kunne være godt, hvis juli altså kommer med masser af sol. Altså, eneste bøn for mig, det er altså ikke så meget, som vi har haft i den her forgangne weekend. Altså, hvis jeg må bestemme, så et stort nej. Tak.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
2: Kom til udsalg hos Elins Butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins Butik i Erslev.
3: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
4: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
0: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

Kim Carnes, der greb den her gamle sang, og så lavede den til hendes egen på en eller anden måde, og så fik hun gevaldig succes med Bette Davis Eyes. De største hits fra Den Bedste Tid, det er det, vi har til dig her på Mix, og du kan synge med på kæmpe hittet fra Mr. Beck, Inden Længe To Be With You. Og så får du altså også din mandagsdosis af glam rock i morgen med Rysgaard. Her er der The Sweet, og historien om selveste Papa Joe.

Mandagens gode råd kom her fra gruppen Tears for Fears, Advice for the Young at Heart. Der er gode sange, og så er der ekstra gode sange, og så er der rigtig, rigtig, rigtig gode sange. Og du har garanteret dine yndlingssange, og det er altså bare en fed ting, det er smag af her. Jeg har nævnt det før, det der med, altså gåsehuden, den kommer lige pludselig ved nogen af os, når den rette sang, den rammer altså tid og sted, og det hele går op i en højere enhed. Og den her, Every Breath You Take, jeg bestemmer mig, jeg vil spille for dig den her mandag. Altså, det er bare en skøn sang. Her er der Police på Limfjord Mix.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
19: Og svømme langs kysten og i.
18: Ja.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
21: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
23: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
1: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

0: Human League, Don't You Want Me. Endnu et fedt genhør på Mix. Tak for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen samme tid og sted. Jeg vil bare ønske dig en fortsat rigtig dejlig mandag. Inden de lokale nyheder fra linfjordupdate.dk klokken 9, så får du altså endnu mere musikalske, ja, musikalsk dansk historie. Her er bunden i front for Shubidua og den røde tråd.
1: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil, en tanketorsk, en gulerod.

0: 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Thy får i september en helt ny festival med fokus på livet i landdistrikterne. Den 4. og 5. september inviterer Handnæs, Østerild Skole og Multicenter til det første landdistriktsfestival. Her kan besøgende opleve en stor maskinudstilling, lokale fødevareproducenter, dyrefremvisning, debatter om livet på landet og aktiviteter for hele familien. Festivalen markerer samtidig en 130-års jubilæum for den første familielandbrugsforening i Danmark. Bag arrangementet står 8 lokale borgerforeninger i støtteforeningen Handnæs Østerild i samarbejde med Dansk Familielandbrugs lokalforeninger fra hele landet. Omkring 15.000 gæster lagde vejen forbi årets udsolgte Thyrock i Thisted i weekenden, og nu forventer festivalen rekordomsætning. Det varme sommervejr med temperaturer tæt på 28 grader gav ekstra gang i salget på pladsen, og festivalsleder Hans Peter Jarl Madsen kalder årets festival en kæmpe succes med god stemning og et fredeligt forløb. Thyrock takker samtidig for de omkring 1.200 frivillige for indsatsen. Næste års festival er allerede fastlagt til den 25. og 26. juni 2027. En beboer på Bådgårdsvej i Hanstholm kom søndag eftermiddag hjem til blå blinker og brandfolk uden for sin lejlighed. Nordjyllands beredskab rykkede ud efter meldingen om bygningsbrand, men der var tale om en kraftig rødvikling fra en ovn under rengøringen. Formentlig fordi madrester blev brændt af. Der var ingen ild, og skaderne begrænser sig til ovnen. Det oplyser indsatsleder Christian Dahl til TV2 Nord. Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder og blev præsenteret af Jakob Nør.
3: Været præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Mandag først skydevejr, stedvis også lidt regn, men i løbet af formiddagen opklaring med nogen eller en del sol. Temperatur i dag mellem 17 og 22 grader, lidt til frisk vind fra vest.
3: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk. Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
4: Vejrudsigten. Vejret i Danmark byder ofte på store regnmængder. Det kan betyde våde kældre, ødelagte ting.
5: Hvad med os, Michael? Er vi klar til voldsom regn?
6: Du tager altid soverne på forskud.
5: Ja, det gør du i hvert fald ikke. Vi fik at vide, at vi skulle rense tagrenderne, lukke ventilationshullerne i ydermurene og sætte tingene i kælderen på reoler. Og så vidt jeg ved, så er der ikke sket noget som helst.
7: Husk, som husejer har du selv ansvaret for at holde din kælder tør, når den voldsomme regn kommer. Hvis du vil vide, hvad du kan gøre for at sikre dig, så se forslagene på morsøforsyning.dk.
8: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panoramaudsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
9: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Kom til udsalg hos Elins Butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins Butik i Erslev.
3: Er dine maskiner klar til græssæsonen? Skal de klargøres, eller trænger du til nye? Så hjælper vi hos J. Hundal. Vi har skårlæggere, venner og pressere på lager. J. Hundal i Thisted og Skive.
4: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
1: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
16: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: hele Nordvestjylland og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu de seneste nyheder.
2: Fra 1. januar 2027 flyttes en række sundhedsopgaver i Thy og på Mors fra kommunerne til Region Nordjylland. Det sker som led i sundhedsreformen og betyder blandt andet, at Morsø Afklaringscenter i Østerjølby overgår til regional drift, mens Thisted Afklaringscenter på Nørre Allé fremover skal huse nye regionale sundheds- og omsorgspladser. Formålet er at styrke det nære sundhedsvæsen og undgå unødige indlæggelser, men ændringen den får også betydning lokalt, hvor medarbejderne skifter arbejdsgiver, og ansvaret flyttes fra kommunerne til regionen. Samtidig understreger Region Nordjylland, at tilbudene fortsat skal være lokalt forankret både i Thy og på Mors. Thisted bliver i dag fyldt med sommeraktiviteter for hele familien. Der er nemlig gratis lejland på J.P. Jacobsens plads med hoppeborg og forhindringsbaner, krammerboder i gaderne og livekoncert med Hawkeye og Ho. Torsdag kommer Veteranbilklub Thy med klassiske biler i gågaden, og lørdag spiller Hans Brun på Tildes Truts Torv. Ifølge Thisted By, så skal aktiviteterne skabe liv i midtbyen og give både lokale og besøgende en god sommeroplevelse. Hvis du allerede nu planlægger en tur til Alive Festival i juli, så kan du slippe for at slæbe telt og plykker. Festivalen har nemlig åbnet for salget af lejetelte og hytter til Alive Festival 2026. Lejeteltene står klar ved ankomst og har plads til 3 personer, mens hytterne er bygget af genbrugsmaterialer og har plads til 2. Begge overnatningsformer sælges i et begrænset antal, og campingbillet skal købes ved siden af.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Mandag først skydevejr, stedvis også lidt regn, men i løbet af formiddagen opklaring med nogen eller en del sol. Temperatur i dag mellem 17 og 22 grader, lidt til frisk vind fra vest.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
4: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
5: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
6: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
2: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krogsnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
3: Selvpluk af lækre jordbær. Så er det hos Jordbær Clausen. Jordbær Clausen finder du 15 km syd for Sallingsundbroen i Jebjerg eller på Facebook. Pluk selv eller lad os plukke. Jordbær Clausen. Smagen af en god sommer.
4: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
5: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på.
7: én flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Thy får i september en helt ny festival med fokus på livet i landdistrikterne. Den 4. og 5. september inviterer Handnæs, Østerild Skole og Multicenter til det første landdistriktsfestival. Her kan besøgende opleve en stor maskinudstilling, lokale fødevareproducenter, dyrefremvisning, debatter om livet på landet og aktiviteter for hele familien. Festivalen markerer samtidig en 130-års jubilæum for den første familielandbrugsforening i Danmark. Bag arrangementet står 8 lokale borgerforeninger i støtteforeningen Handnæs Østerild i samarbejde med Dansk Familielandbrugs lokalforeninger fra hele landet. Omkring 15.000 gæster lagde vejen forbi årets udsolgte Thyrock i Thisted i weekenden, og nu forventer festivalen rekordomsætning. Det varme sommervejr med temperaturer tæt på 28 grader gav ekstra gang i salget på pladsen, og festivalsleder Hans Peter Jarl Madsen kalder årets festival en kæmpe succes med god stemning og et fredeligt forløb. Thyrock takker samtidig for de omkring 1.200 frivillige for indsatsen. Næste års festival er allerede fastlagt til den 25. og 26. juni 2027. En beboer på Bådgårdsvej i Hanstholm kom søndag eftermiddag hjem til blå blinker og brandfolk uden for sin lejlighed. Nordjyllands beredskab rykkede ud efter meldingen om bygningsbrand, men der var tale om en kraftig rødvikling fra en ovn under rengøringen. Formentlig fordi madrester blev brændt af. Der var ingen ild, og skaderne begrænser sig til ovnen. Det oplyser indsatsleder Christian Dahl til TV2 Nord. Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder og blev præsenteret af Jakob Nør.
3: Været præsenteres af Møllegårdens Camping i Vilsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Mandag først skydevejr, stedvis også lidt regn, men i løbet af formiddagen opklaring med nogen eller en del sol. Temperatur i dag mellem 17 og 22 grader, lidt til frisk vind fra vest.
3: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
4: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
5: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
6: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
7: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftaltid.
2: Kom til udsalg hos Elins Butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins Butik i Erslev.
3: Ål, ål, ål. Pandestigte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
4: Nu tilbage til musikken.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steph Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
18: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Weekendens Tyrok forløber overvejende roligt, men med enkelte sager om ordensproblemer og vold oplyser lokalpolitiet i Thisted. Omkring 25 festivalgæster blev bortvist efter positiv narkotest de fleste fredag, hvor festivalen selv stod for testene som led i en nul-tolerance-politik. En 21-årig mand fra Thisted blev også bortvist, efter at politiet fandt kokain skjult på ham. Ifølge politiet har stemningen generelt været god til årets Tyrok. Den 36-årige smede lærling Vitali Kylonik fra Østervild er kåret som vinder af DI Tymors lærlingepris 2026. Vitali er lærling hos KK Metal i Hørdum, hvor han bliver fremhævet for sin faglige nysgerrighed, sit store ansvar og sin evne til at finde løsninger på krævende opgaver. Han begyndte som medarbejder af virksomheden, men valgte senere selv at blive lærling for at udvikle sine kompetencer. DI Tymors kalder ham et forbillede for andre erhvervsskoleelever, skriver Limfjord Update. For mange familier er sommerferien præget af bekymringer frem for afslapning. En ny undersøgelse fra Røde Kors viser, at 71% af økonomisk trængte familier ikke har råd til bare en uges ferie væk fra hjemmet. Næsten halvdelen af forældrene oplever samtidig, at deres børn føler sig uden for fællesskabet, når de kommer tilbage i skole uden ferieoplevelse at fortælle om. Sidste år sendte Røde Kors over 1100 børn og deres familier på ferielejre. Ulla Ries læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Resten af dagen byder på sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Og så får vi en let til frisk vestlig vind.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy & Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
4: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
5: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
2: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid et godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
3: Restaurant Niels Juel Klitmøller, et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på niels juel.dk.
4: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
5: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
6: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid på Limfjord Mix.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asma Allergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
20: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix. Boys.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: En is fra Vorupør er nu kommet til København. Villig Is, der producerer økologisk is med danske bær og frugt fra blandet Thy, er åbnet i Zoologisk Have i København. Isen er lavet på få naturlige ingredienser uden tilsætningsstoffer og bliver nu en del af havens mad- og drikkeudbud frem til september. Ifølge Zoologisk Have handler samarbejdet om kvalitet og bæredygtige råvarer, mens Vild Is siger til Limfjord Update, at de er stolte over at bringe smagen fra Vorupør ud til et bredere publikum. By Night vender tilbage til Nykøbing i skoleferien med gratis aktiviteter, shows og livemusik hver onsdag. Gågaden fyldes med krammermarked, åbne butikker og sommerudsalg, mens børnene kan opleve alt fra Lille Bille og Paw Patrol til børnenes trafikskole på Kirketorvet. Senere på dagen er der gratis koncerter for de voksne med livemusik på torvet, og aftenen rundes af med aftensang i kirken. Ifølge Morshandel skal By Night skabe sommerliv og samle både lokale og turister i midtbyen gennem hele sommeren. Brandvæsen rykkede lidt før klokken 4 natten til mandag ud til en brand i en villa på Kjeldgårdsvej ved Mollerup på Mors. Branden er slukket, og der skal nu foretages brandtekniske undersøgelser. Men først skal stedet køles ned, før vi kan gå i gang med det arbejde, siger politikommissær Henrik Skriver Jensen fra lokalpolitiet i Thisted. Der er ikke melding om personskade i forbindelse med branden. Christen Kjeldsen redigerer mandagens nyheder i studiet Ole Ries.
0: Været præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Resten af dagen byder på sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Og så får vi en let til frisk vestlig vind.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejder både til privat og erhverv til aftalt tid.
4: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
5: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
6: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
7: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord med.

Dr. Alban og synge halleluja. God eftermiddag, jeg er Kenneth Paramo. Dejlig mandag. Sådan lidt slap i koderne, synes jeg, efter weekendens 20 år. Men det kommer vi nok til at vende tilbage til lidt senere. Først får du lige nu Knacks og Mr. Swinging.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejder både til privat og erhverv til aftaletid.
2: Fækkesund Kro. Det er også med øens bedste krosnitzel. På gensyn på Fækkesund Kro.
3: Kom til udsalg hos Elins Butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins Butik i Erslev.
4: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
5: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

I 90'erne var det et pænt stort hit for Mr. President's Coco Jumbo. Jeg ved ikke, om du var til Thyrock i weekenden. Jeg var til Thyrock i weekenden. Det var der 15.000 andre mennesker, der var. Der fik jeg i hvert fald den vildeste oplevelse, altså. Og særligt så vi her på Limfjord Mix rigtig, rigtig glade for opbakningen, vi fik ved Brandbilbaren igen i år. Vi var ganske enkelt blæst bagover. Så her fra Limfjord Mix skal der lyde en stor, stor tak for opbakningen på årets Thyrock.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

jeg kan jo mærke, at jeg bliver mere glad indvendigt, når jeg hører Miami's Sound Machine med Bad Boy. Den nummer, der i øvrigt også blev brugt i filmen Tre Mand og en Lille Baby, som du måske husker, der er tilbage fra 80'erne. Vi sender nyhederne fra Linfjord Update til DK i din retning lige om lidt. Først til et genlyt her med Beats International. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Weekendens Tyrok forløber overvejende roligt, men med enkelte sager om ordensproblemer og vold oplyser lokalpolitiet i Thisted. Omkring 25 festivalgæster blev bortvist efter positiv narkotest de fleste fredag, hvor festivalen selv stod for testene, som led i en nul-tolerance-politik. En 21-årig mand fra Thisted blev også bortvist, efter at politiet fandt kokain skjult på ham. Ifølge politiet har stemningen generelt været god til årets Tyrok. Den 36-årige smedelærling Vitalik Kylonik fra Østervild er kåret som vinder af DI Tymors lærlingepris 2026. Vitalik er lærling hos KK Metal i Hørdum, hvor han bliver fremhævet for sin faglige nysgerrighed, sit store ansvar og sin evne til at finde løsninger på krævende opgaver. Han begyndte som medarbejder af virksomheden, men valgte senere selv at blive lærling for at udvikle sine kompetencer. DI Tymors kalder ham et forbillede for andre erhvervsskoleelever, skriver Limfjord Update. For mange familier er sommerferien præget af bekymringer frem for afslapning. En ny undersøgelse fra Røde Kors viser, at 71% af økonomisk trængte familier ikke har råd til bare en uges ferie væk fra hjemmet. Næsten halvdelen af forældrene oplever samtidig, at deres børn føler sig uden for fællesskabet, når de kommer tilbage i skole uden ferieoplevelse at fortælle om. Sidste år sendte Røde Kors over 1100 børn og deres familier på ferielejre. Ulla Ries læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Resten af dagen byder på sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Og så får vi en let til frisk vestlig vind.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Nyhed. Med Limfjordsteaters nye årskort kan du nu bruge det nye årskort i et helt år.
4: Yes!
3: Det er sgu da ikke nyt, at det, vi laver noget, der er fuldstændig man til. Det gælder et år. Det er hele tiden.
4: Det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
5: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
6: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
0: Eftermiddag på Limfjordmix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.
7: Can't touch this.

landeplan fra dengang MC Hammer, som også gik hen og blev til en semi-landeplage på denne mandag eftermiddag. You can't touch this. Jeg er Kenneth Paramo, god eftermiddag, og velkommen ind for til en omgang mere af Paramo om eftermiddagen på denne historiske dato, den 29. juni, hvis vi spoler tiden tilbage til 1913, så er det der, den gule førertrøje bliver indført i cykelløbet Tour de France. Og Tour de France løber jo af stablen igen i år, og det gør de på lørdag. Og der vil jeg da godt være ved, at det går jeg faktisk og glæder mig rigtig meget til. Så det vil sige, at min sommer den består så af cykelløb om eftermiddagen og VM-fodbold om aftenen og om natten. Det her, det går der hen og bliver til en vild fed sommer.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
2: Kig ind til Art & Craft. Vi har alt, hvad hjertet begærer. Stof i metermål, hobby- og syartikler, julepynt, samt lys og brugskunst. Vi ses hos Art & Craft på Lille Tov i Nykøbing.
3: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panoramaudsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
4: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
5: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
6: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

et særligt sted i mit hjerte for os, Anne Salomonsen, og det er, hvad enten Sanne hun er solo, eller sammen med Snikker, som hun var i det her tilfælde en meget ung Sanne Salomonsen i forgrunden på nummeret Sui Sui. Og det der med det danske, synes jeg jo egentlig, det gik meget godt på den her eftermiddag, så lad os bare blive det spor lidt endnu. Fra Sanne til Lis, og det her nummer.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien for at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
19: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

Jeg har elsket sangen her lige siden den allerførste gang, jeg hørte den der tilbage i starten af 90'erne. Joshua Catterson, der gælder Jesse på denne eftermiddag. Vi skal også sætte lidt nyheder i din retning. Det er naturligvis fra linfjordupdate.dk. Men allerførst får du lige Chris Rea på denne mandag. Her er The Road to Hell Part 2.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: En is fra Vorupør er nu kommet til København. Vild Is, der producerer økologisk is med danske bær og frugt fra blandt andet Thy, er åbnet i zoologisk have i København. Isen er lavet på få naturlige ingredienser uden tilsætningsstoffer og bliver nu en del af havens mad- og drikkeudbud frem til september. Ifølge Zoologisk Have handler samarbejdet om kvalitet og bæredygtige råvarer, mens Vild Is siger til Limfjord Update, at de er stolte over at bringe smagen fra Vorupør ud til et bredere publikum. By Night vender tilbage til Nykøbing i skoleferien med gratis aktiviteter, shows og livemusik hver onsdag. Gågaden fyldes med kammermarked, åbne butikker og sommerudsalg, mens børnene kan opleve alt fra Lille Bille og Paw Patrol til børnenes trafikskole på Kirketorvet. Senere på dagen er der gratis koncerter for de voksne med livemusik på torvet, og aftenen rundes af med aftensang i kirken. Ifølge Morshandel skal By Night skabe sommerliv og samle både lokale og turister i midtbyen gennem hele sommeren. Brandvæsen rykkede lidt før klokken 4 natten til mandag ud til en brand i en villa på Kjeldgårdsvej ved Mollerup på Mors. Branden er slukket, og der skal nu foretages brandtekniske undersøgelser. Men først skal stedet køles ned, før vi kan gå i gang med det arbejde, siger politikommissær Henrik Skriver Jensen fra lokalpolitiet i Thisted. Der er ikke melding om personskade i forbindelse med branden. Christen Kjeldsen redigerer mandagens nyheder i studiet Ole Ries.
0: Været præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Resten af dagen byder på sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Og så får vi en let til frisk vestlig vind.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Kør græssæsonen godt i møde med J. Hundal. Står du og mangler en fuldhydraulisk rive, en bukseret skårlægger eller en gødningsbreder, har vi med garanti en maskine til dig. Vi har de nyeste maskiner og modeller fra Kuhn og Rau. Kig forbi J. Hundals butikker i Thisted eller i Skive og bliv godt gearet.
4: Selvpluk af lækre jordbær. Så er det hos Jordbær Clausen. Jordbær Clausen finder du 15 km syd for Sallingsundbroen i Jebjerg eller på Facebook. Pluk selv eller lad os plukke. Jordbær Clausen. Smagen af en god sommer.
5: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa,
6: men jeg så fucking fej.
5: Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

Og Dangerous, god eftermiddag. Jeg er Kenny Parmo. I denne time er Parmo om eftermiddagen byder dig på The Boss, Bruce Springsteen, der synger et voldsomt godt nummer, jeg kan huske, når jeg sidst har hørt. Cover Me er på vej til at lige runde om hjertet. Simply Red, Something Got Me Started, og Alana Miles giver dig blues på Black Velvet. Men allerførst, der kombinerer vi lidt funk med lidt diskmusik, og det fungerer rigtig, rigtig godt i min verden. Så lige her har jeg fornøjelsen af at byde dig på Sister Sledge, på We Are Family. God eftermiddag.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
3: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
4: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

man kan sige, at hun først har lanceret I Should Be So Lucky, der lå verden jo for hendes fødder, og i princippet nærmest gjort det lige siden. Her tog hun det gamle 60'er hit, The Locomotion. Det var Carly Minogue til dig. Og lige nu, der er der Kim Larsen på Linfjord Mix.

0: denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skåsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
20: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

Dance Hall Days, Wang Chung på denne efterhånden halv sene mandag eftermiddag. Nyhederne fra Limfjordupdate.dk er på vej til dig om et øjeblik, men først et genlyt med Red Hot Chili Peppers. Her får du Scar Tissue.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Weekendens Tyrok forløb overvejende roligt, men med enkelte sager om ordensproblemer og vold oplyser lokalpolitiet i Thisted. Omkring 25 festivalgæster blev bortvist efter positiv narkotest de fleste fredag, hvor festivalen selv stod for testene som led i en nul-tolerance-politik. En 21-årig mand fra Thisted blev også bortvist, efter at politiet fandt kokain skjult på ham. Ifølge politiet har stemningen generelt været god til årets Tyrok. Den 36-årige smede lærling Vitali Kylonik fra Østervild er kåret som vinder af DI 20 års lærlingepris 2026. Vitali er lærling hos KK Metal i Hørdum, hvor han bliver fremhævet for sin faglige nysgerrighed, sit store ansvar og sin evne til at finde løsninger på krævende opgaver. Han begyndte som medarbejder af virksomheden, men valgte senere selv at blive lærling for at udvikle sine kompetencer. DI 20 års kalder ham et forbillede for andre erhvervsskoleelever, skriver Limfjord Update. For mange familier er sommerferien præget af bekymringer frem for afslapning. En ny undersøgelse fra Røde Kors viser, at 71% af økonomisk trængte familier ikke har råd til bare en uges ferie væk fra hjemmet. Næsten halvdelen af forældrene oplever samtidig, at deres børn føler sig uden for fællesskabet, når de kommer tilbage i skole uden ferieoplevelse at fortælle om. Sidste år sendte Røde Kors over 1100 børn og deres familier på ferielejre. Ole Ries læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Resten af dagen byder på sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Og så får vi en let til frisk vestlig vind.
0: SMS til Limfjord Mix. 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
3: Kig ind til Art & Craft. Vi har alt, hvad hjertet begærer. Stof i metermål, hobby- og syartikler, julepynt samt lys- og brugskunst. Vi ses hos Art & Craft på Lille Tov i Nykøbing.
4: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
5: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej i Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
0: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro. Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid.

Det gør noget godt for mig også. Sandra, det bliver mandag eftermiddag, og det bliver sent på mandag eftermiddag. Men stadigvæk er, du ved, en lille bitte smule slap i koderne efter weekendens 20 år. Så hjælper det altså noget at spille Boyzone med Picture of You. God eftermiddag, jeg er Kenneth Parmo. Her er den sidste omgang af Parmo om eftermiddagen med en fyr, jeg elsker. Det der er Phil Collins til dig på Lille Fjord Mix med Suit Studio.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
3: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
4: Ål, ål, ål. Pandestigte ål. Fik et sund kro, 97 75 10 32.
5: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

Altså rent personligt synes jeg ikke, det var meget, der manglede på vores syg rock. Men skulle jeg lige nævne en enkelt ting, så ville jeg da godt have haft noget D&D, hvis det nu skulle være. Og det skulle det så ikke i år på vores syg rock, så er det godt, jeg kan spille den på eftermiddagen. Sleeping My Day Away. Og nu, som man siger til noget ganske andet, her får du Amy Grant på

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
15: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
14: Eurojackpot. Drøm større.
15: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
17: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

Det var meget nemt at høre. Det var fra den sproglige linje. Det var Ottawa med D-I-S-C-O, der betyder disco. Og det var man jo ikke i tvivl om, når man har hørt den. Jeg er Kenneth Parmo. Jeg er ikke mere på programmet til dig i dag, ud og ønsker dig en rigtig dejlig mandag aften. Håber vi kan høres ved igen i morgen på en ny omgang af Parmo om eftermiddagen. Jeg starter klokken 13, og så kan du bare tjekke ind der, du ved, i løbet af eftermiddagen, når det passer dig. Er det rigtig godt. Hej.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: En is fra Vorupør nu kommet til København. Vild Is, der producerer økologisk is med danske bær og frugt fra blandet ty, er åbnet i zoologisk have i København. Isen er lavet på få naturlige ingredienser uden tilsætningsstoffer og bliver nu en del af havens mad- og drikkeudbud frem til september. Ifølge Zoologisk Have handler samarbejdet om kvalitet og bæredygtige råvarer, mens Vild Is siger til Limfjord Update, at de er stolte over at bringe smagen fra Vorupør ud til et bredere publikum. By Night vender tilbage til Nykøbing i skoleferien med gratis aktiviteter, shows og livemusik hver onsdag. Gågaden fyldes med kræmmermarked, åbne butikker og sommerudsalg, mens børnene kan opleve alt fra Lille Bille og Paw Patrol til børnenes trafikskole på Kirketorvet. Senere på dagen er der gratis koncerter for de voksne med livemusik på torvet, og aftenen rundes af med aftensang i kirken. Ifølge Morshandel skal By Night skabe sommerliv og samle både lokale og turister i midtbyen gennem hele sommeren. Brandvæsen rykkede lidt før klokken 4 natten til mandag ud til en brand i en villa på Kjeldgårdsvej ved Mollerup på Mors. Branden er slukket, og der skal nu foretages brandtekniske undersøgelser. Men først skal stedet køles ned, før vi kan gå i gang med det arbejde, siger politikommissær Henrik Skriver Jensen fra lokalpolitiet i Thisted. Der er ikke melding om personskade i forbindelse med branden. Christen Kjeldsen redigerer mandagens nyheder i studiet Ole Ries.
0: Været præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Resten af dagen byder på sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Og så får vi en let til frisk vestlig vind.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
4: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
5: Skal du bruge en taxa? 97 3x76 Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
0: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Nyhed. Med Limfjordsteaters nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
2: Fordi det er nyt. Man kan det.
3: Det de prøver at sige er, at et årskort gælder et år fra den dag du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
4: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
5: Fækkesund Kro. Det er også med øens bedste krosnissel. På gensyn på Fækkesund Kro.
6: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skåsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix. Limfjord Mix. De største hits fra den bedste tid.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: I løbet af weekenden blev der registreret mere end 1.800 lynnedslag i Danmark. Noget kan tyde på, det især gik ud over områder i Sønderjylland. Der blev fra området omkring Sønderborg Kommune registreret omkring 100 anmeldelser om lynskader hos forsikringsselskabet Almindelig Brand. Henvendelserne spænder fra ødelagte elinstallationer, varmepumper og hårde hvidevarer til andre former for elektronik i husstande. Der bliver ingen straffesag mod en 63-årig mand fra Varde, som i april måned affyrede 2 varselsskud mod en flok ulve. Ulvene havde fulgt efter manden og hans hund helt hen til hans hjem, og da de vilde dyr ikke ville lade sig skræmme af råb og fakter, valgte manden at skyde for at skræmme dem på flugt. Efterforskningen er stoppet, da politiet vurderede, at manden ikke forsøgte at ramme dyrene, og at ulvene ikke led skade. I løbet af weekenden fik en mand stjålet sit Patek Philippe armbåndsur på åben gade i København. Uret har en værdi af ca. 780.000 kroner. En 37-årig spansk mand er blevet anholdt i sagen og sigtet for medvirken til røveri. Han bliver i dag fremstillet for en dommer i Københavns Byrets dommervagt.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr. Også nogen eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
3: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
4: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brogst. Pst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
5: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
6: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 92 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
2: Selvpluk af lækre jordbær. Så er det hos Jordbær Clausen. Jordbær Clausen finder du 15 km syd for Sallingsundbroen i Jebjerg eller på Facebook. Pluk selv eller lad os plukke. Jordbær Clausen. Smagen af en god sommer.
3: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
4: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
5: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
6: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
17: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
7: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Været præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
1: I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr, også nogen eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
2: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
3: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Selvpluk af lækre jordbær. Så er det hos Jordbær Clausen. Jordbær Clausen finder du 15 km syd for Sallingsundbroen i Jebjerg eller på Facebook. Pluk selv eller lad os plukke. Jordbær Clausen. Smagen af en god sommer.
3: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid et godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
4: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Tema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skåsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
12: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
1: I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr. Også nogen eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
2: Vejrudsigten. Vejret i Danmark byder ofte på store regnmængder. Det kan betyde våde kældre, ødelagte ting.
3: Husk, som husejer har du selv ansvaret for at holde din kælder tør, når den voldsomme regn kommer. Hvis du vil vide, hvad du kan gøre for at sikre dig, så se forslagene på morsøforsyning.dk.
4: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrotspecialisten.dk.
5: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
6: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Er dine maskiner klar til græssæsonen? Skal de klargøres? Eller trænger du til nye? Så hjælper vi hos J. Hundal. Vi har skårlæggere, venner og pressere på lager. J. Hundal i Thisted og Skive.
2: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
3: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
0: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
16: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Gorsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Gorsen. Råd til det rigtige.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu

0: er smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: vejret præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
1: I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr, også nogen eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
2: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden. Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
3: Kig ind til Art & Craft. Vi har alt, hvad hjertet begærer. Stof i metermål, hobby- og syartikler, julepynt, samt lys og brugskunst. Vi ses hos Art & Craft på Lille Tov i Nykøbing.
4: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted, din fagmand i Thy og på Mors.
5: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fik i Sund Kro 97 75 10 32.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
3: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
4: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
5: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Homtex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: er den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
1: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
2: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
3: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
3: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
4: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Oldtamer har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
16: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
20: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
24: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
27: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Programmet præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
1: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det nye årskort i et helt år.
2: Yes!
1: Det er sgu da ikke nyt, at vi laver noget, der er fuldstændig man til. Det gælder et år. Det er hele tiden...
2: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
3: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
4: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
5: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krosnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på niels.dk.
0: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ferie klar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt blandet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
16: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

Pure Mix siger tak for i dag og vender tilbage i morgen tidlig klokken 6. Nu drejer vi på knapperne og samsender hele natten med Radio Limfjord.

Situation er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?